Liga da vangoya Chipolzenga paria mukonta ta ta ta ta ta ta Sani machona angri wochang kulmina Mozina yo igiki kolo Mulla da tia

Oui, radiodiffusion nationale tchadienne du Kagloa, ce cas de mon ambition n'a dit que d'obé tombanko boy songan que d'autres écoutent ça. Voilà, n'a dit que d'obé te ni que takagado tajilo solto bolanto. Ni que vice-premier ministre, bah ni un dope ngal donte a de a ouge gengralo que tibestite. Au mandang ni tawa kade inda délégué gogo ke ngor kade province ke tibesite do clayante ade kambe ke barda ite ni tawa i tagbe ni ke vice premier ministre ko ni ke liman mamat ne na inda ni ke délégué ke kiji ni do clayante di kambe ke be barda ita de ni ke délégué ke kiji tawa ya gengralo ke tibesini rine tom jirua sugi ade ni nena peket ni ba indani dok la note ade ni ke tom jirua sugi ni osu komgot ni ke alifa wedeye najikute ta ni ke gakra dok la ya gog ba vice premier ministre ta ni dana yani klene nian gir jint to ne yan koi ni ba yanan de jini kad ke rani kos gane ke gir ngra lo no te ni ba kad ke len jide kemna te o kad ke ren lo na te kari yegni ber kem be ge akei nana gi ge ba kad ke len jide gir na te kari yani komande ma ya gog ni ba kad ke ilangran gir ngra lo note re ya guno ne ra ron chit ke imbang klane klane ya ne gir jint ake indudu ken nan nin ge ke don te ge ni re ne ya guno un guna malang ba ya ni te kornia to ya ngir ne ayi ku do ko se ko ne anjiran menana ni ba anjiran ne ke lomo kari Adik no malang te ita ni ke liman mamat ni na vice premier ministre ko mandang ni ta. Mamu dasi ke parsanda ke kiji. Adi ambasader ya be ke end tu. Re dokum lu ji chat la de. Are kad la don gir klayant ko mandang. Rin ne naba. Kumar Pal. Ade ini ta nena na. Re ade mabtu buna be na aden ko wajika de osukum gote be ke end dokum lo ejik chadet la o peket ni indani parsanda ya be ke end dokum lo ejik chadet la na bar na ye lettre de créance ni ni na bola mabtu bun tore waje ade re ne kro ni ke ministre affaires étrangères ya ji la ko mandang ta ade docteur Abdoulaye Sabar Fadul ni ada re ojen mabtuba yan. Najika ni te tan tenggal ngaya li. Ni ni ba idana kelana na beke endo chat. Ake yan be yan ya girjin te. Kadna de nanda gokla ni taba ke yan ketok na to saiman ke kete kebay. Ni ba idana ke najik maj ngay ke te tan tegila. Najika so do riwa. Sodo ya kenge ke kada bo ya ni be ken de chat na je ronga na je lo klandor krang bai to bai na je ndo ye ngan gni education o ya ndo ki e kada imbusun de ndul kem client te gni ya gno malang ni ne na nan tel ye kada nudun kem go de tu kada nda ne kle ke to gna to man ni ke kete be ke chat do endo ala ni ni madna kem klat ni bola ali bai naji ke teta ni ke parsanda te yan mulia be bai ni nai kod mbir naji aji ne ni awot kum tuko mandang ilen hor do yang ni dawag te dawag ke lille male asya ke kontener no i jo kari ni na nge ke ke baiwa ni ba nge ke ke do kle te adabar ne commission nationale des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Ni ta nana nene ran clinique mayere ba ndon jidu do dawa gutu dawa gundo ni ran do de ta nasraba barne proji proibe
Bah, produit prohibé, il y a quoi qu'un cadre ou de document logique, tchad de là. Ni bah, t'as vu qu'un quartier que gâchit de tannin, il en hour. Do, d'awagun tote malangni. Adi, ni que coordonnateur adjoint, il y a bureau, conseil, au appui, au secrétariat général, il y a ministère, qu'on y a un clac, sodoronga, y'a cause que malangir, j'inte. Ou y'a ni bah, t'as moyen, dit docteur Guara Wache. Nina wasu kum gote ni ke minister ko mandang ni ada inda ku menego yang ni dawa ge ake ke kerang iri bai tong ni drog ni mangke majalgu kono ni indeng deng ni ba ni agno ilano hur dot ni najene te tani ku koordinator ni tapa dawa kun to ni asnya ku kontainer metano kari ni nana nelano hur dot Ada najis ke tante tapa ngale saya ni. Ni dana nanda ne kelani ke mayare. Tana nanda ne jadi do dawa guno tu. Ada abar ne riwa. Abar ne sektor mobil ya surveillance syari logon ajar lamis. Ni kerja tukrat no. Ni nana wakun kumdbi rane kelanto ke mayare. Tak ada Rende nejiru do dawa gun toni. Dawa gun toke najiriya nenter nilan hur dotu. O yani mangku majale ni yakut digu wagun koku. Ba dawa gun iba dawa ku wagun o. Dawa kere ila au ke soda agence internasional. Ke arak le do yani dawa gutu ki geba de girgu ale. Se de proji non homologe. Kata nasrak ngangga iba dan naibe. Ada ratifié nare de ke girgo na guto ba dawa gun toni nere re udi kembet la ore au ke kem dan ro de te ba ne ran maji kem dan ron te ale ngai ba nuji seneta ba na jigun noni ni na te ke tani ke coordonateur te ada ni ke mamana bisite kerang ke tatol ta te ni ta ba dawa ne lon hur do to toni Anderun bulo. Ba bulo no ni as ngon meter kogi ay tak le gir. Ba ta kade lenda ono ni gir nang te. Tam ye kade. Yane abar nay donang ni. Kade majin wo. Dege ke anjiran ge kenjalo gu no te sen. Ake lo ke gidite ke. Deng dengan abar nay environnement ni ba kade to majwala kade nyak majale. Go tu ba no kade ke guto. Mama desi ke ni ke minister ni yan kela ke so do donang ge gir jenta ke i. Luon ji ji ge ku jen ji ji ge. Ni ke Muhammad Asilek Alata. Ada tak be o te kiam be ke am jiman te ta. Ada ni. Au no ni taba. Jadi kau na awun giringgal logo kerang gitu ni, abi ekade inda kau menunggu, yani kelagunu ini inta asing-asing, adi politik kijuk kada aukro kos gitu, ni bay najia donang, lo madeg ni, lo ya gok, ba deg kenge don bargi no ngera do ganggu area jin dotu. Oku madu ke ba awun ni loye gokono agat neo go tu ba ngan du suar ke atoni. Ngan du najik ke sodo ke tono. Ada ni ke minister awi indanggeran. Ntar singai kaduwe najik ke dobe tu tajilo sol tu bola ke tasara. Ba ange kondom kada ka kadisi awe bola gni ni mata di mamud gasara ni ne ke Umar Jibrin o asra maji ya Emmanuel ba ni ke mata no ndom nda ka kadisi awe micro ba Lionel Nomengar mam di sesiba ya jai kum jike tembere ya sigi ga ne ila

Voilà. Raji Dolu Mara. Mara et Dolu Raji le Mara. Va y mettre gazon. Je vais mettre gazon à Waron. C'est un bangi songan que d'autres. Il coûte mieux qu'il y kogi. Mante de Mbiriasi Mangorgo Kumbangete, Mte de Gambiriasi ya Kadusi. Adi goyoti anike ngar solkiam ngar njibam rin ngar dum ni ba ngar solkiam ngar njibam ni ni guto kundo ko jogi dimi na wutu ko gi kam to adi kam labdan ko bo kam be kam jamna tla nga tuju way go moy karan te nga ko bo bon ga ter ga te mam te dari la ne ke ma de ngar edwari ke ba jim njilta ik ara dum ngar te te ngar ji Iku ngarimbak Joseph akay ala rasim ngar njibam o ngakon kon dug baik guri adi nan nan dugta iku dono jingar te salomo ngar be remi jigle ngar jime singar malang dana nan bisi singi ngi de malang ke kembe ke sar te ba ngar njibam bonifaso ngar unum maxima ke ik ringe singar machias kembe ko mundu ba ma ni ko majire ba ye ngar njibam rama ik rama o ba to elias kimasum i kembe ka be se te ba na ni ko rab nu ji ma jingar te o kembe ko ma o ba na ni na na ji be toma kembe ke ter ta di dam ko dono manga ba nat ni ke ngar maji alena alina o dadu mangar ngar bj ik kembe gosbe da ba nat ni jimo ko ta o ik doctor ndoma sal ngar usejim kembe ku mongo e ba nat ni ke kem das ngar marcele o kembe ku guri dam ku dono manga tuba natnike nai singar pol ake ngar nujijim mo singar weike mar tan jim bodel jim model ta mai rasidom tu weike mberu singar ngarbi tembe ke lait ba natnike julien kimasum weike kuladum marcelin eric chef de canton ke dono manga giye nat nimber klayo tori ne tamita jidingar o yi singe ke ndang ndisi kember klayo to tale dokum lok chat la ke lok rang ni ne nan bisit mber klayo tori ne dan sik ndo kembe ke sarte aw ne kembe ke sarte ninni tabai ndo pandro jin dok jogi di soso na wut ni nu banji ke wa aw ne kembe ke sarte nu ba de nu ba ko tele ta ade njeng ya gutonu ban lokuma jikem combienante girko je dewa golum ngani ya de ngani ga kontu ga kontu ke jaga ke ke dingam ga ka de nan dan krangai si gini rai se duma jik malang do yo ti ania da ke kontu bende ngo kontu ka de madam dewa golum ri ko je ne ngojo agat ni ba majik malang na era ise ndo yo yen tni kranto aukro ni ke mo pert adi kire wo yi ke vicaire ke paroisse sainte josephine bakita i reverend père antoine ake yi coordination diocésaine ya kotaria marig ake coordination paroissiale ya kotaria marig o coordination ya kotaria sainte thérèse ake conférence ya majeure supérieure ke chat de cb se Mathias Mulumba o nge gospagni coral akay de que diang femme bedeg dang lay beo do kosnaya de que basa ke commande ge bedeg ge ka den rodo o bay ton si mum de ka ke association na o koskil na o ke jina to ke kem quartier benante gir ko ji ke anjilio akay kolo osuma beti ike isen ngaro madbe de ke dengam ga ke ki jang ni ke engineer o nge ke karan
Rewa san kiel nita rane do rane kavo do na jik nara do si nge de gunguni rob ngal kambe kuma isala ge sar kumra mundu ge ire dan no te jini de ge malang ni nanda ansi kra ke dan gang ale no bata askari ka kra majik na irai malang ni. Nik mere si Jeremy nduba de ge onian margin kade ike Mese Ali su kortom unian alere kadadum dan kerangai keranton dan sisi ke Iglesia Assemblée wali akat kinjamena tu Iglesia Assemblée Chrétienne Sion 1 ou 2 kuma insyaallah sisi ke dug malang mata tadi ke kembe kinjamena tu sar mo insyaallah bekuru satenya o don najing nalu tu sisi madu bele ngora ke sisi ngini raiset majik malang ni ba indo yi se de gi ge na ik ma ji so li ne kem de le ji si ko ro de ka na ra ndo yu te ngon de gi ji ke ngon nan de ni ke saratu nduba de gi ni ba ku to ndo so so ina u to ko gi ji ke me do ba i kem be ki njam na tla wo le ni ning ndo so so ina ji e ta i ma i ro si dom de kem bar ku do jo kal ni ke me he do to ba i kem be ke njam na tla wo le ni ning te ke ndo ku te gi di so wan dang lai be ni wai kembe ke mai salat hati indo kuri di soi na jeta ni tawa nubata sekali ka kerama jesi gena irai ni nande jinsi kari kindo ma butu be ke kembi bulte bai Filipien Jo ba ni ni ni min dang lai be ni tawa nubata kade ke tortan dosi tu kogum kogum malang si ke ringon ne Jesus Christ ba dang lane amen. Kalas biar kita tol ta te am te de madsi radio chado nduma ji nega ka de nuba de sitog si ke inji ke manno kum si te wambang yam te ko ke adinya ka de mamra madsi si guto waram dar singa ya mul do me kami si jot la ke mbang ke songan ge do te ikutu jo do te je kundum kendaga jeni gi de kotram tuno ba ni ni mata di mamudu gasara wo baito ge gna wasin kil sai ni bai ni ke asrama ji Emmanuel ni ne ke Umar Jibrin regisseur d'antenne gun kagu tai danji microbe Lionel nomen gar no bari ngom ji ajinga na birita ndai kum kir do rosi te sogu.